0: Kings në RTP Antenna 3 Tower on Drugs në 30 minutë është zëjtu dhe maja.
1: A e dhër, eu estou a imaginar quem chegou agora ao carro. Oh.